0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli

0: 13. päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiesman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Inflaatio hidastui kesäkuussa 2,8%. Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Toukokuussa inflaatio oli 3,2%. Energiahintojen nousu hidastui merkittävästi toukokuusta. Kesäkuussa energiahinnat kohosivat 8,7% vuoden takaisesta, kun toukokuussa vastaava luku oli 10,8%. Palveluiden hinnat nousivat kesäkuussa 3,2% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,6%.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on jiitä.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Radiossa.
8: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
9: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
10: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteista.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Pilvistä on tällä hetkellä, mutta poutaista. Lämpötila 16 asteen paikkeilla ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Puolen päivään asti mennään ennusteen mukaan melko pilvisessä säässä. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee selkeästä pilviseen saakka ja jokunen vesipisarakin saattaa iltapäivän puolella alas tulla. Illalla puoli pilvistä ja poutaa. Ja tämän päivän ylin 21 asti.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, tällaista ollaan oikein hyvää torstai-huomenta. 7:08 on kello ja heinäkuun toinen päivä. 10 nimipäiväsankaria viettää tänään nimipäiväänsä. Nyt tulee tämmöinen melkoisen pitkä litania, mutta siis paljon onnea kaikille, jotka omaavat jonkun seuraavista etunimistä. Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka-Maaria. Oikein paljon onnea. Otetaan etältä seuraavaksi Million Dollar Smile, Chris Isaacin Wicked Game siihen perään. Ja sen jälkeen puhutaan eräästä vieraslajiongelmasta, jota onneksi täällä Porin seudulla ei ihan hirveästi ole esiintynyt ja toivottavasti ei esiinnykään.

Chris Isaak, Wicked Game, kello on varttia yli 7. Hyvää, hyvää torstaihuomenta, Taru täällä sun kanssa. Nyt vieras laji kun on kyseessä, niin mä en nyt tällä kertaa puhu kasveista. Kyllähän näistä lupiineista, sun muista haitallisista vieraslajikasveista ollaan myös toki lähetyksessä puhuttu, mutta nyt Satakunnan kanssa kirjoittaa eräästä eläimestä, johon mä en ole itse asiassa ainakaan tietääkseni koskaan törmännyt, en ole koskaan nähnyt. Ja Rauman suunnalla sitten taas tästä kyseisestä kaverista on ongelmaa ihan riesaksi asti. Ja nyt on kyseessä siis Espanjan siruetana. Hyvin kookas laji voi siis kasvaa jopa 14 sentin mittaiseksi, tuo tommonen ihan jopa vaaleanruskeasta mustaan asti voi noin väritykset vaihdella, ja mä oon ymmärtänyt ihan kun oon tämmösiä, olen luontoharrastaja, hyvin amatööri kylläkin, että ukkoetanaan voi joskus semmoinen tietämätön sekoittaa, mutta tämmöinen hengitysaukon sijainti ilmeisesti sen sitten ratkaisee, että kumpi se vihdoin viimeksi, loppuviimeksi sitten on. Mutta kun en ole tavannut ukkoetanaakaan koskaan. Multa on nyt jäänyt tällaiset isot etanat näkemättä, meillä vaan niitä lehtokotiloita pyörii ympäri ämpäri, mutta tosiaankin Raumalla nyt on tehty niin, että tuon haitallisen vieraslajin kanssa kamppailtu on, ja sinne on laitettu siis ihan kaupungin puolesta etanaroskiksia, ja tämähän on hieno asia, nimittäin siellä on nimenomaan näille alueille, jossa tätä haitallista Espanjan siruetanaa ja on havaittu, ja tämä on ollut asukkaiden toive, ja sehän on aina hieno asia, että jos asukkailla on oikeasti halua torjua tämänkin tyyppistä vieraslajia, joka nyt ei ehkä niin kauhean ihana välttämättä ole, niin ihan mahdottoman hienoa, että tähän on vastattu tähän toiveeseen. Mutta en mä tiedä, onko sä nähnyt koskaan tällaista Espanjan siruetanaa? Nehän pitäisi ihan oikeasti tuolta Suomen luonnosta hävittää, ne ei tänne kuulu. Ja aiheuttaa siis vahinkoa muille lajeille ja paikallisluonnon monimuotoisuudelle. Ja paljain käsine itse asiassa noihin Espanjan siruetanoihin sais koskea. Siinä on jonkin näköinen infektiovaara sitten. Mutta aika jännä. Onneksi täytyy nyt koputtaa jotakin puuta ja päätä, että tällä Porin alueella ei nyt sitten ainakaan ongelmaksi asti näitä Espanjan siruetanoita alkaisi esiintymään. Nyt kuunnellaan Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Espanja Siru etanoista, niiden hävittämisestä puhuin tuossa hetki sitten, ja Raumalla tosiaan siellä nyt etana roskiksia on tuotu asukkaiden toiveesta, ja hyvä niin, koska kyllähän tuo aika talkoo hommaa tuo tuommoisten tuholaisetanoiden hävittäminen on. Omasta pihastani on joka kesä yrittänyt lehtokotiloista päästä eroon, mutta tänä kesänä niitä on ollut vähän vähemmän. Johtuuko kenties tuosta kuivemmasta kelistä, mikä keväälläkin oli, mutta mä muistan, kun mun tytär silloin, kun joskus epätoivoisesti meikäläinen niitä koitti pullon etikkaliemeen kerätä, niin hänhän sitten teki niille lehtokotiloille huvipuiston, semmoiseen isoon ämpäriin tai vatiin, mikä se oli. Siellä oli sitten jos jonkinnäköistä lehteä ja oksaa, ja huvipuisto näille lehtokotiloille, kyllä vaan.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radiopori.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
13: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

7.29 on kello, kohta 7:30, hyvää torstai-huomenta. Suomen kieli on hyvin ihana, mielenkiintoinen, hassukin välillä ja kyllähän suomen kielessä on itse asiassa nerokkaita sanoja. Ja sellaisia sanoja, joita on todella vaikea selittää esimerkiksi ulkomaalaisille, jotka ei suomen kielen sanoja sillä tavalla ymmärrä, eikä noita sanoja varmaan oikein sanakirjastakaan löydy. IS.fi kautta menaiset on listannut 14 tällaista sanaa, joita todellakin on ulkomaalaiselle tosi vaikea selittää. Kaikki varmaan tietää sanan sisu, joka nyt on sellainen sana, jonka semmoista pohjimmaista merkitystä on vaikea ikään kuin kääntää tai selittää, mutta ei ole sisu ainoa laatuaan. Nimittäin joo, kyllä löytyy sellaisiakin sanoja, jotka löytyy vaan suomalaisten sanavarastosta, eikä niitä oikein pysty kääntämään mihinkään. Tuleeko sulle mieleen yhtään tällaista sanaa? No, mulle ei tule ihan heti itsellä, mutta kun mä luen ne täältä, niin kyllähän tämä sellaisen aha-elämyksen kyllä aiheuttaa. Otetaan Alex Warrenin Fever Dream tähän väliin ja sitten jatketaan aiheesta.

Alex Warrenilta soi Fever Dream. Mä kyselin tuossa ennen äskeistä biisiä, että tuleeko sulle mieleen jotain sanoja, mitä on ihan äärimmäisen hankala, ellei jopa mahdoton kääntää ulkomaalaiselle, joka ei suomen kieltä ymmärrä. Mä sain Miralta tänne WhatsAppiin viestin, että tuli mieleen poron kusema. Ja kyllä, tää on, löytyy myös täältä is.fi-sivustoilta tämä poron kusema. Ja kyllä se, ei sitä oikein voi eikä englanniksi kääntää. Ja tämähän siis tarkoittaa tämä poron kusema etäisyyttä, tämmöistä matkaa, jonka poro kykenee kulkemaan virtsaamistaukojen välillä. Se on poron kusema, kyllä. Kyllä, juuri näin. Mitäs muuta löytyy listasta? Kaamosmasennus. No joo, okei, ehkä joo. Sen pystyy kyllä selittämään ehkä muulla tavoin. Maitovara. Se on tarpeellinen sana kansalle, joka rakastaa kahvia, eikä vaan. Mutta ajattelin, jos toi käännetään suoraan englanniksi. En mä tiedä, milk reserven ei oikein kuulosta kauhean hyvältä. Toki myös ruska on hyvin suomalainen, itse asiassa mun mielestä kauhean kaunis sana, mille ei suoraa käännöstä oikein taho löytyy. Ja samoin just näihin säähän liittyvät sanat, esimerkiksi räntä tai pouta, niin ne on niinku vähän sellaisia, tai takatalvi. Joo, kyllä, takatalvi, ei nyt backwinter oikein kauhean hyvältä kuulosta. Ja luontoon liittyvä liplatus. Jokainen suomalainen tietää, mitä liplatus tarkoittaa. Ja siihen nyt on tämmöinen lähivastine kuin ripple, mutta se tarkoittaa enemmänkin semmoista veden väreilyä, ei sitä ääntä. Kyllä kaikki suomalaiset tietää, mitä liplatus tarkoittaa. No joo, pussikalja, se ei kanssa kuulosta ehkä hirveän hyvältä, kuin ei myöskään puskapissa. Joo, kyllä, nämä on näitä. Hei, kaikki saunomiseen liittyvät sanat saattaa olla sellaisia pakkaseen liittyvät sanat. Ja sitten on yksi sellainen sana, mikä ei kyllä tule, ei varmaan kauhean monelle mieleen. Se on muuten tämmöinen sana kuin muka. Se on tämmöinen naseva sana. Kun toisten sanoja tai tekoja halutaan vähän epäillä sille ironisesti muka. Sille ei oikein kans niinku löydy sellaista ihan täysin korvaavaa sanaa. Mutta jos sulle tulee jotain muita hyviä tällaisia suomenkielisiä sanoja, joita on ihan mahdoton tavallaan kääntää, tai ainakin se selitys hiukan muuttuu, niin laita mulle tänne studioon WhatsAppia. Aina saa laittaa 0445902577.

0: JVG:n rehellisesti soi Radioporin aamussa. Hyvää huomenta sulle täältä toivottelee Virtasen Taru. Kiva, että oot siellä menossa mukana jo heti aamusta, vaikka se nyt alkaakin jo kohta olemaan melkein varttia vaille 8 tuo kello. Mutta jos nyt satut kesälomalla olemaan, niin siellä voi vielä kääntää vaikka kylkeä. Näinhän se menee. Natalie in Brooklyn soi ihan kohta tulossa Torn.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoleasing.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
7: Ihan super!
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super!
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
13: Kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.

Natalie Imbruglia, Torn. Lasten ja nuorten kesäruokailu on tavoittanut tänä kesänä jälleen runsaasti ruokailijoita eri puolella Poria, ja nyt Porin kaupunki kutsuu lapsia ja nuoria sekä myöskin totta kai heidän huoltajiaan kertomaan omista kokemuksista, että miten toi maksuton lasten ja nuorten kesäruokailu on siellä omassa arjessa näkynyt ja miten sitä voisi vielä parantaa. Ja tämä palautehan on tosi tosi tärkeä, jotta saadaan toimintaa kehitettyä. Ja tuo kesäruokailu jatkuu vielä heinäkuussa. Se on itse asiassa, olisiko se nyt ollut 10. Kyllä, 10. päivään asti jatkuu osassa tuo toimipisteitä. Esimerkiksi Itätuulen koululla ruokailu jatkuu tosiaan sinne 10. päivä heinäkuuta asti, ja Ahlaisten seurakuntakodilla itse asiassa 24. heinäkuuta saakka. Ja sitten Pihlavassa, Mepon kotipesässä sekä Kaarisillan yhtenäiskoululla ihan koko heinäkuun, eli 31. heinäkuuta saakka. Ja noi tarkemmat aikataulut ja ruokalistat, ne löytyy kesäruokailuun verkkosivuilta, ne kannattaa mennä sieltä sitten nappaamaan ja katsomaan. Mutta tosiaan niin nyt sitä palautetta toivotaan. Eli ihan ehdottomasti, jos oot osallistunut tai siis sun lapsi tai nuori on sinne maksuttomaan kesäruokailuun osallistunut, niin ihan ehdottomasti kertomaan mielipiteensä. Tämä on Ed Sheeran, Bad Habits.

0: oli Ed Sheeran Bad Habits. Seuraavaksi tulossa 90-luvun kotimaista musiikkia. Ne on kakkoselta, ei yksinäinen unta saa. Sen jälkeen uutisia ja säätietoja.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen?

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 16:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut drooneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Pilvistä, mutta poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 16 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa ja iltapäivällä kolmen maissa on pieni mahdollisuus myös muutamalle vesipisaralle. Saas nähdä, kuinka käy. Pääosin siis kuitenkin poutapäivä tulossa. Tämän päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Suomalainen.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei ja huomenta. Kello on 7:30 yli 8 ja tänäänhän mennään torstaita tässä kovaa vauhtia. 2. heinäkuuta on päivämäärä. Mä tapasin viime viikolla urheilutoimittaja TV-juontaja Mervi Kallion ja hänen kanssaan kävin hyvin mielenkiintoisen keskustelun formuloiden maailmasta. Mervi Kallio on vuosia jo kiertänyt varikkotoimittajana formulakilpailuja ja kysyin häneltä myös, että mikä on mieleenpainuvin tai pysäyttävin hetki tuolta F1-maailmasta, liittyykö se haastatteluun vai mihin ja myöskin millaisia tyyppejä nämä supersuosioita nauttivat formulakuskit oikein on. Palataan tähän keskusteluun tuossa 9:30, eli kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla Mervi Kallio äänessä tuolloin. Kohta laitetaan Mailolta IO Technology soimaan, mutta mä laitan sulle ensin tästä kotimaista. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä?

Milo Io Technology, kello on varttia yli 8. Hyvää torstai huomenta. Kyllä täytyy nyt kerran aamussa muistuttaa tuosta meidän huikeasta lippukisasta. Nimittäin kannattaa osallistua ensi viikon maanantaina, eli 6. päivä arvotaan Pori Jatsin lauantaille. Yhdelle onnekkaalle 2 lippua. Sehän on aivan huikeeta. John Legend, Sister Sisters ja Huones muun muassa esiintyy Pori Jatsin lauantaissa tuolloin 18. päivä tätä kuuta. Eikä tarvi paljon tehdä, jotta sä tähän kisaan osallistut, nimittäin käy siellä Radio Porin Facebook-sivuilla. Taitaa olla aivan ylimmäisenä vielä tää lippukisapostaus siellä, et ei tarvi paljon scrollailla. Niin kerro kommenteissa, että mitä sun piknikkori mahdollisesti sisältää tai sisältäisi, jos piknikille vaikka sinne areenalle lähtisit, ja kaikkien vastanneiden kesken sitten arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 lippua Pori Jatsin lauantaille. Kannattaa kyllä ihan ehdottomasti osallistua. Nyt laitetaan Kaija Koota soimaan. Tämä on onnellinen loppu.

0: 20:08 on kello, tää oli Kaija Koon onnellinen loppu, hyvää huomenta. One Republicin Counting Stars soi ihan kohta, myös Pepe Rexaa tulossa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
3: No?
2: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
3: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
2: Kuinni Motormarketista?
3: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
4: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu, sale!
12: Puuhamaa on paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua, miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhamaa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Idea Park. Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

the lessons I've learned. One Republic ja Counting Stars. Kello lähenee 8:30 ja seuraavan biisin jälkeen kuunnellaan Mervi Kallion formulatarinoita. Voisiko näin sanoa? Mervi Kalliohan tunne on urheilutoimittaja, TV-juontaja ja hänet erityisesti tunnetaan tosiaan Formula 1-lähetysten juontajana ja myöskin varikkotoimittajana. Miten Mervistä tuli oikein formulatoimittaja? Miten hän sinne kilpa-autojen maailmaan oikein ajautui? Ja kyllähän se nyt kiinnostaa myöskin se, että minkälaisia tyyppejä noi megatähden suosiota nauttivat formulakuskit oikein on. Mervi vastaa tähän Bebe Rexan Sabotage-biisin jälkeen.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallio, sinut tunnetaan muun muassa Formula 1-lähetysten juontajana ja varikkotoimittajana. Miten susta tuli formula-toimittaja? Miten sä ajauduit kilpa-autojen maailmaan?
2: Aha, se on pitkä tarina kuule, mutta mä oon ollut aina kiinnostunut urheilusta ja mun oma laji on ollut jalkapallo. Mulla ei ollut mitään connectionia tai mitään yhteyttä niin kuin moottoriurheiluun aikaisemmin. Mutta sit mä olin maikkarilla aika pitkään ollut tulosruudussa toimittajana, tehnyt nyrkkeilyä ja muuta. Ja sanoin vaan silloiselle tuottajalle, että jos tulee jotain sellaisia erikoislähetyksiä, niin kuin mihin tarvitaan tekijöitä, niin mä oon kiinnostunut ihan lajista riippumatta. Ja sitten hän kysyi, että no haluatko lähteä kiertämään Formula 1-kisoja ympäri maailmaa? Sitten mä olin silleen, mitä? Anteeksi. Ja sitten mä ajattelin, että minäkö? Että ei mulla ole mitään taustaa itsellä. Että mä oon toki seurannut Häkkisen ajat ja silleen löyhästi seurannut aina moottoriurheilua, mutta en ollut mikään superfani. Ja sitten mä ajattelin, että no, anna mä mietin hetken, kun hän sanoi, että hän on ihan tosissaan. Ja sitten mä juttelin Oskari Saaren ja Tomi Tuomisen kanssa, ja, jotka oli silloin teki formula-lähetyksiä ja kysyin, että pystyisikö mä siihen? Ja sanoin, että hei, sä voit oppia kaiken. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, sä pystyt oppii kaiken, ota haaste vastaan. Ja sitten mä ajattelin, että no, mua harmittaa, jos mä en ota tätä haastetta vastaan. Että mä tartuin siihen ja katsotaan, miten menee. Ja nyt tää on mun 11 kausi, kun mä kierrän, niin kai se jotenkin siitä on mennyt.
1: Lajiin kuuluu oleellisesti vauhtia vaaralliset tilanteet. Onko ne myös osa formula-toimittajan työtä? Mitä se semmoinen nopea temposuus vaatii?
2: No, päivät on aina pitkiä varikolla, mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, niin välillä pitää olla nopea ja nopeatempoinen ja sinkoilla vähän sinne tänne. Mutta aika paljon se päivät on myös sitä odottamista, mutta silloin kun pitää reagoida, niin sitten pitää monesti juostakin ja tavallaan nopeasti tarttua asioihin, että ei välttämättä ei hirveästi miettiä. Et silloin kun tapahtuu, pitää olla valmis reagoimaan ja sitten aika paljon odotellaan sitä, että milloin ne kuskit tulee haastatteluun, seurataan ratatapahtumia radalla. Mutta sitten jos jotain sielläkin tapahtuu, niin heti pitää pystyä reagoimaan, raportoimaan siitä.
1: Sä olet haastatellut maailman tähtiä ympäri maailmaa, niin mikä on semmoinen mieleenpainuvin tai pysäyttävin hetki tuolta F1-maailmasta?
2: Tätä kysytään aika usein ja mä en osaa, mulla on tavallaan ei ole mitään hirveän ylitse muiden, mutta sitten on monta sellaista mieleenpainuvaa kohtausta. Mutta ehkä se yleisin on se, mikä mulle tulee ensimmäisenä intuitiivisesti mieleen, on se, kun mä haastattelin lyhyesti Bill Clintonia. Niin se oli tavallaan semmoinen osoitus, että never give up, että älä koskaan anna periksi, että turvamiehet ja se porukka siinä ympärillä oli silleen, että joo, ei haastatteluja. Ja sitten mä sanoin mun kuvaajalle Juha Silberille silloin, että odotetaan vaan tässä niin kuin vähän matkan päässä ja katsotaan, että jos hän, kun hän kääntyy ja näkee meidät, jos hän sitten tulisikin haastatteluun ja näin. Ja tuijotin koko ajan presidentti Clintonia ja sitten hän kääntyi siihen meihin päin ja loi katsekontaktiin ja sanoi, että hey, how you doing? Ja sitten mä olin miettinyt kauhean tarkkaan, että mitä mä oikein puhuttelen presidenttiä ja menin ihan sanattomaksi, kun mä olin silleen, hän oli niin rento. Ja mä, very well, Mr. President, niin kuin, että olisiko mahdollisuus saada haastattelua. Ja sitten hän antoi meille haastattelua.
1: Formula-maailmassa liikkuu iso raha, ihan joka tavalla. Niin miten se näkyy? Ja millaisia tyyppejä ne formulakuskit on?
2: No, formulakuskithan on varsinkin nykyään niin aika isoja tähtiä itse. Siellä paikan päällä he on niin kuin monimiljonäärejä monikin, ei kaikki toki, että osa nuoremmista kuljettajista ei ansaitse miljoonia, mutta satoja tuhansia nyt ainakin. Mutta kyllähän niin kuin nämä suurimmat tähdet, niin ne on niin kuin rokkitähtiä ja niin kuin elkeetkin on sen tapaisia, mutta kaikki on, mun täytyy sanoa, että lähestulkoon kaikki on niin kuin todella mukavia ihmisiä, nöyriä, kovia, totta kai tekee töitä. He on koko elämänsä kasvanut siihen, että kovasti pitää tehdä töitä, jotta saavuttaa sen minkä, position, minkä he on nyt saavuttanut. Et kukaan oikeastaan yhtä lukuun ottamatta ei ole syntynyt kultalusikka suussa. Ja totta kai Lance Strollkin, vaikka isä omistaa tallin ja poika saa siellä ajaa, niin on tehnyt valtavasti töitä. Kukaan kuljettaja ei ole päässyt tuonne 22 parhaan kuljettajan joukkoon sattumalta ilman työntekoa. Kyllähän jokainen on joutunut tekemään valtavan duunin. Mutta kyllähän siellä se raha näkyy. Siellä on paljon, sponsorisopimukset on valtavia, yhteistyökumppanit. Niitä on niin kuin jonoksasti tällä hetkellä. Formula 1 on niin hirveässä huudossa. Ne on pystynyt niin kuin todella käyttämään sen momentumin. Netflix-sarjat, leffat, kaikki muut sen ympärillä. Tavallaan osannut sen täyden potentiaalin käyttää siihen, että se kiinnostus on tällä hetkellä valtava. Ja kyllähän se sitten näkyy. Ja sitten siellä on vieraina, niin kuin tuntuu, että kaikki niin kuin Kim Kardashianista lähtee. lähtien, niin haluaa olla siellä paikan päällä. Toki Kim Kardashianilla on nyt muukin syy kuin se, että hän on itse siinä positiossa, hän seurustelee Lewis Hamiltonin kanssa. Mutta kaikki haluaa olla siellä paikan päällä ja sitten tietenkin niin kun kaikki haluaa parasta mahdollista kohtelua ja palvelua ja sitähän tietenkin sitten rahalla saa, niin kyllähän se, kyllä se näkyy siellä ja on se aika yltäkylläistä, mutta tavallaan se on mielenkiintoinen kurkkaus siihen, kun oma elämä ei ole yhtään sellaista, niin sitten tavallaan kiva kurkata, että tällaistakin joillain ihmisillä. En tiedä, onko se parempaa se elämä kuin meikäläisillä, mutta erilaista.
0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Näin kuultiin formulatoimittaja Mervi Kallion juttua siitä, että minkälaista se varikkotoimittajan homma oikein on ja minkälaisia tyyppejä nämä formulakuskit on. Hei, tämä koko podcast kuunneltavissa totta kai radiopori.fi-sivujen kautta tai suoraan radio.fi. Nyt Bruce Springsteenilta Dancing in the Dark, siihen perään Zayn, Die for Me.

0: never let me go. Tämä oli Zane, Die For Me. 8.43 näyttää kello. Anastasia tulossa ihan kotvasen kuluttua Left Outside Alone. Kiva, että oot siellä kuulolla. Oikein mukavaa torstaita.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Se suojaa

0: lomalle. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Anastasia Left Outside Alone, kello on 9:50. Hyvää huomenta. Urheilua tähän aamuun. Tähän väliin porilainen pika-aituri Noora-Lotta Neseri palasi kisaradalle eilen tuolla Oulussa Challenger-kilpailussa. Ja Neseri ei aitonut, hän juoksi naisten 100 metrin alkuerässä 11.85 ajan ja eteni sillä finaaliin. Eli sileetä matkaa. Ja finaalissa sitten Noora-Lotta sijoittui neljänneksi, aika parani 11.64. Ja ei se nyt ihan hirveästi Neserin ennätyksestä jäänyt, jos Neserillä 100 metrin sileen ennätys on 11.48. Tästä on mun mielestä jo todella vuosia aikaa tästä ennätyksestä. Ja eilen sitten polvivamman jäljiltä 11.64. Niin hyvältähän tuo vaikuttaa. Ja tosiaan Neseri juoksi ekan kilpailunsa sitten viime syksyn eturistisidevamman jälkeen. Ja ei todella kyllä tänä kesänä vielä Neseri aitoja juokse, että tämä kausi mennään sileitä matkoja juostessa. Kuumalta ylivoimainen Desireless ja vielä tulossa ennen uutisia.

Kuumaa ja ylivoimainen. Kohta siirrytään uutisten ja säätietojen pariin. Yksi biisi me kuitenkin ehditään ottaa ennen sitä. Se on tämä, Desireless, Voyage, Voyage.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen laski 0,9 prosenttiyksikköä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tämän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan, ajatolla Ali Khameneen hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneen hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khamenei haudataan Iranin Mashhadiin.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Pilvistä on edelleen, mutta poutaista. Lämpötila hipoo kohta 17 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Iltapäivällä kolmen maissa on myös pikkuinen mahdollisuus muutamalle vesipisaralle. Saa nähdä, tapahtuuko. Pääosin kuitenkin poutapäivä on tulossa. Tämän päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
4: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Eppu Normaalin Kitara taivas ja tähdet starttaistaan 9 tunnin oikein. Hyvää huomenta, hyvää torstaita. Tänään on 2. heinäkuuta. Ja ollaan muuten sitten aika tarkkaan tämän vuoden puolessa välissä. Kyllä. Nimittäin jos nyt päiviä vuodessa on 365, niin tänään on tämän vuoden 183. päivä ja vuodesta on jäljellä 182 päivää, et ei nyt ihan kauhean paljon lähempänä puoliväliä tässä kohtaa voida olla. Kello on 9:09 tällä hetkellä ja tätä vuoden puoliväliä jatketaan Ella Langlin Choosing Texas -biisillä ja tämän jälkeen Harold Faltermeyerin Axel F.

0: 9.16 näyttää kello. Katsotaan vielä, mikä on tämän hetken lämpötila. No 16.6, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, eli siinä lähestyy 17 astetta. Ja katsotaan nyt, minkä verran tai kuinka paljon sääennusteet on muuttunut, kun katsotaan vähän pidemmälle tätä viikkoa. No ei ne kyllä kauheasti ole nyt ainakaan toistaiseksi muuttunut. Sen verran voin jo kyllä kertoa, että sateita on luvassa varsinkin huomenna ja erityisesti lauantaina, nimittäin toi lauantain arvioitu sademäärä on semmoinen 22,9 milliä, kun se on huomenna esimerkiksi 7,1 millimetriä. Tänään päästään yli 20 asteen ja viikonloppuna jäädään sitten hiukan alle. Nyt ihan perjantai, lauantai, sunnuntai näyttää tuommoista 18-19 astetta ja tosiaan perjantai, lauantai sadepisaroita vähän reippaammin, sunnuntaina vähän vähemmän. Maanantaina tulee taas vettä. Hei, tämä nyt näyttää siltä, että ensi viikko sataa ja niin, hyvä se on, että välillä sataa, mutta mä aina toivon siinä kohtaa, että se myös jossain vaiheessa taas loppuu. Että ei se ole vähän niin kuin silleen joko tai. Tiedät varmasti, mitä tarkoitan. Mä oon Smith, jatkaa tästä. Nice to meet you.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: we can dance all night.
1: Tämä oli Miles Smith ja Nice to Meet You. Ja ihan kohta me kuullaan biisi, joka on alun perin Kotri Helenan esittämä vuodelta 1975. Ja albumi oli nimeltään Paloma Blanca. Nyt kuitenkin kuulemme Eerinin version tästä hienosta biisistä Vasten auringon siltaa.
2: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
3: Radio Pori.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä serlapaperit yhteishintaan 19.95.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nope.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
11: Go-Auto. Miten voi...
12: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
16: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
15: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Eerin Vasten auringon silta. Satakunta varautuu nelikaistaiseen kasitiehen. Tästä myöskin Satakunnan Kansa kirjoittaa. Mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisella aikataululla tällainen nelikaistainen kasitie sitten mahdollisesti tulisi? Selvitellään sitä David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones & Ain jälkeen. Tässä tulee Gone, Gone, Gone.

David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Kello on 9:30. Mukavaa torstaista aamupäivää. Se on Taru täällä sun kanssa. Satakunta tosiaan varautuu nelikaistaiseen kasitiehen, tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Ja tässä on nyt kyseessä tosiaan sellainen juttu, että satakuntalainen tieverkosto muuttuisi merkittävästi, mikäli suunnitellut uudet tieparannukset toteutuu. Kartalle on piirretty vanhojen tavoitteiden ohella uusia kaksiajoratasia teitä tulevaisuuden varalle. Eli esimerkiksi valtatie 8 olisi sitten jossakin vaiheessa nelikaistainen Varsinais-Suomen maakuntarajalta aina Poriin saakka, jos Satakunnan uuden maakuntakaava 2050 visio toteutuu ja uusiksi kaksiajorataisiksi tieosuuksiksi on merkitty Kasitiellä maakuntarajan ja Rauman Unajan välinen osuus sekä Eurajoen ja Luvian välinen osuus. Ja jotta nämä tiehankkeet voi edetä, niiden tulee olla merkittyinä maakuntakaavaan. Näin kertoo alueiden käytönjohtaja Susanna Roslöf Satakuntaliitosta. Ja yksi aika oleellinen asia kanssa, mikä tarvitaan, niin on rahoitus. Ja kun nämä määrärahat on tiukalla, työsarkaa riittää. Susanna Roslöf sanoo, että pyrimme edistämään näitä pikkuhiljaa pala kerrallaan näitä tieuudistuksia. Ensisijaisesti pitäisi keskittyä pullon kauloihin. Ja tässä on useammaksi vuodeksi edistettäviä hankkeita. Ja noiden nelikaistaisten teiden rakentaminen tarkoittaisi myös lisää eri tasoliittymiä ja rinnakkaisteitä tänne Satakuntaan. Ja näitä suoria liittymiä ei enää voisi olla. Eli liittyminen tieosuudelle tapahtuisi sitten eri tasoliittymästä. Ja siinä mielessä näillä on totta kai vaikutusta myöskin ympäristöön ja ympäröivien alueiden liikennöintiin. Satakuntaliiton liikennesuunnittelija Esa Perttulan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että noita eri tasoliittymiä pitäisi rakentaa 5-8 kilometrin välein. Esimerkiksi Luvia ja Porin välille tulisi Hangassuon kohdalle eri tasoliittymä tuossa uudessa kaavassa. Luvian kohdalle on merkitty niin ikään kaksi eri tasoliittymää, eteläinen ja pohjoinen. Niin, onhan, jos näitä ei toteuteta kaksi ajoratasina, niin silloin ei myöskään näitä eri tasoliittymiä tarvitse toteuttaa. Ne on sen verran paljon kalliimpia, kyllä. Sen toki ymmärtää. Onhan tässä työnsarkaa ja mietittävää vielä vaikka kuinka paljon, mutta tämä nyt todellakaan ei ole tämän vuoden asia, ei vielä ensi vuodenkaan asia. Eli mikäli tämä valtatie 8 levenisi suunnitelmissa nelikaistaiseksi Poriin saakka, niin toteutuminen on sitten vasta vuosikymmenten päässä. Eli ei todellakaan ole nyt ihan seuraavien vuosien asia. Saa nähdä, miten käy. Kallista lystiähän tuo on, liittymien rakentaminen ja teidän rakentaminen. Nyt Jasulta Don't Go, JVG:tä tähän perään.

0: JVG Jääpähän. Kello on ihan kohta 20 vaille 10. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Ja nyt voin sanoa, että sälekkaihtimien lomasta häivähdys auringon paistetta on näkyvissä. Aamu on ollutkin tähän mennessä pikkasen harmaa, mutta ehkä se sieltä pilkahtelee. Elton Johnia tulossa ihan kohta. Can you feel the love tonight?
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.

John, can you feel the love tonight? 9:46 on kello. Sri Lankan Association in Pori järjesti eilen kaikille avoimen tapahtuman tuossa Porin kauppatorilla, eli keskiviikkoiltana juhlittiin buddhalaista Vesak-juhlaa. Siellä oli myöskin maksuton srilankalainen ruokatarjoilu, ja ilmeisesti osallistujia kyllä sinne sitten houkutteli. Tästä myöskin löytyy kuvagalleriaa tuolta Satakunnan Kansan sivuilta. Hyvin mielenkiintoinen. Mä ihmettelin eilen, että kotona kun Facebookia selailin, niin Porin puskaradion sivuilla alkoi tulemaan, että mitä tapahtuu Porin torilla. Mutta se oli siis tämä Vesak-juhla. Ja tuolla juhlassa nähtiin perinteisiä srilankkalaisia tanssi- ja lauluesityksiä. Puheenvuoroja pidettiin sekä suomeksi että englanniksi esitysten välissä, ja myöskin sitten SLAPin puheenjohtaja Chatura de Silva piti pienen puheen tilaisuuden alussa. Ja se, miksi tämä juhla järjestettiin tuossa torilla, niin hän kertoo, että halusimme antaa jotain vastineeksi kaupungille, joka on toivottanut meidät tervetulleeksi. Ja tämä on sitten heidän tapansa sanoa kiitos. Täytyy kyllä sanoa, että erityisen hieno ja upea tapa sanoa kiitos. Kyllä, juuri näin. Halo Helsinki jatkaa. Tämä on Gardenia.

Sleeping in my car soi Roxetelta Radio Porin aamussa. Kello on 9:55. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Taru täällä. Uutisia ja paikallisia säätietoja tulossa ihan kohta. Modern Talking soi kuitenkin ennen sitä. Tämä on Brother Louie.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Todella meneetään.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia pääesikunnan

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Aika lailla pilvistä on edelleen, mutta poutaista, lämpötila 18 asteen tuntumassa ja heikkoa koillistuulta. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa, iltapäivällä mahdollisesti kolmen aikaan muutama vesipisara alas tulee, saa nähdä käykö näin. Pääosin kuitenkin siis poutapäivä tänään. Ja päivän yli lämpötila 21 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
7: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa rallaa, täällähän sitä ollaan ja itse asiassa viimeisen tunnin aika, noin reilu 50 minuuttia meillä yhteistä aikaa jäljellä vielä, eli 11 saakka mennään. Oikein mukavaa torstaita. Tänään on 2. heinäkuuta ja kello on 8:10. Paikallisesta ravintolaelämästä saatiin eilen kuulla uutisia, nimittäin Teljan torilla toimiva Hole in One Bar, eli tuttavallisemmin Holari, on myyty valtakunnalliselle Hook-ketjulle. Miksi näin? Siihen vastaa yksi osakas Jesse Joensuu tuossa 10.30, kannattaa pysyä kuulolla. Crowded Housea tulossa ihan kohta, Don't Dream It's Over, mutta laitetaan ensin Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta liekin heitin soimaan.

Don't dream it's over, Crowded House. Kello on varttia yli 10, oikein mukavaa torstaita. Satakunnan hyvinvointialue tiedottaa, että Sata-alueen erikoissairaanhoidon leikkausjonot, ne on lyhentynyt selvästi ja hoitoonpääsy on nopeutunut. Eli pitkäjänteinen kehittämistyö näkyy nyt sitten potilaille sujuvina hoitopolkuina. Ja tämä myönteinen kehitys näkyy hoitotakuun toteutumisessa. Tänä keväänä yli 6 kuukautta leikkaushoitoa odottaneita Sata-alueella oli enää semmoinen 2-3% potilaista, kun vielä toukokuussa vuositakaperin osuus oli yli 5%. Ja jos mennään vuoteen 2023, niin silloin lopussa se oli noin 11%. Että kyllähän tuosta niin kuin 11% tuonne 2-3%, niin onhan se kieltämättä hyvä parannus. Erityisesti lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin pääsy, se on kohentunut merkittävästi. Ja viimeisten 2 kuukauden aikana yli 6 kuukautta odottaneita ei ollut lainkaan. Tämä on kyllä aika huikea homma. Ja myöskin kaihileikkauksiin pääsy on nopeutunut huomattavasti. Aiemmin yli 12% potilaista jonotti yli 1,5 vuotta, mutta alkuvuonna vastaava osuus oli pudonnut 0,3%. Siinäkin on aikamoinen korotus. Hei, hieno homma. Eli leikkausjonot lyhentyneet. Nyt me kuunnellaan Kaigon ja One Republicin Chasing Paradise.

0: paradise with you. Chasing Paradise, Kygo ja One Republic. Ihan kohta jatketaan Celine Dionin musiikilla tulossa That's the way it is. Ja Arttu Viskariakin tulossa sen jälkeen.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
3: No?
2: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
3: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
2: Kuinni Motormarketista?
3: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
4: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Tosi hyvän operaattorin... Tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Celine Dion, That's the way it is. Paikallisesta ravintolaelämästä saatiin eilen kuulla uutisia, nimittäin tuolla Teljan torilla toimiva Hole in One Bar, eli tuttavallisemmin Holari, on myyty valtakunnalliselle huukketjulle. Yksi osakas, Jesse Joensuu, piipahti eilen Radio Porin iltapäivässä Julle vieraana kertomassa, että miksi näin. Ja ihan kiinnostava kysymys on myös se, että pysyykö Vellu Ketolan kuva seinällä myöskin jatkossa. Otetaan Arttu Viskarilta 4 aata ja sen jälkeen päästetään Jesse ääneen.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Tänään keskiviikkona tuli aamupäivällä tietoa porilaisesta ravintolaelämästä. Telian torilla reippaan vuoden toiminut Hole in One Bar muuttuu ja Pori saa uuden ravintolakonseptin. Valtakunnallinen Hook iskeytyy tänne Poriin. Hole in One Barin ja myös sitten tulevan Hookin yksi osakas Jesse Joensuu. Keskiviikkoa.
2: Hyvää keskiviikkoa ja kesää, Julle.
1: Just näin. Hei, tuossa jo kerroinkin Hole in One Barista tulee Hook. Jesse, yksinkertainen kysymys, miksi?
2: No, mehän lähdettiin soitille sotaa ja lähdettiin pyörittämään omaa brändiä ja omaa ravintolaa. Ja ollaan todettu, että me ollaan onnistuttu joissain asioissa, mutta me ei ole missään vaiheessa itse sitä arkista toimintaa saatu sille tolalle, että kulut ja tulot olisi pysynyt balanssissa. Ja sitten kun tultiin tilanteeseen, että täytyy alkaa löytyä osaamista muualta, niin nyt kun tätä ollaan tässä jo vähän maiskuteltu ja päästy neuvottelut maaliin, niin kyllä tämä Hook oli ylivoimainen vaihtoehto, että mitä Hook on pystynyt luomaan Suomessa ja nyt jo vähän maailmalla, niin päästä osaksi sitä, niin oli tosi hyvä ratkaisu.
1: Ennen kuin Hookista puhutaan, niin Jesse, mikä siinä hollarissa oli se akilleen kantapää?
2: No sanotaan, että henkilöstökulut ja ehkä semmoinen, mitä me ollaan, niin tuossa lyhyellä matkalla, niin siinä vähän varmasti harhailtiin ja sitten yksinkertaisesti niin numeroiden takia lopetetaan se toiminta ja sitten uusi aloittaa, mutta se, mistä olen erittäin iloinen, että se ikään kuin ne tunnelmat ja illat voivat jatkua nyt toisen sporttiravintolan sisällä.
1: Jos ei Hook ole konseptina tuttu meille porilaisille, niin Jesse, mikä on Hook?
2: Hook on sporttiravintola ja hekin näyttää suuria suomalaisia kiinnostavia urheilutapahtumia. On se sitten ice skates tai maajoukkue pelit, mikä laji sitten onkaan kyseessä. Ja totta kai täällä Porissa, niin S tulee olemaan tosi iso osa sitä meidän urheilutarjontaa ja varmasti niitä iltoja, jotka vetää. Ja Hook on myös niinkö paljon enemmän ravintola, mitä Holari oli. Eli sieltä saa ripsiä ja burgeria ja myös vinksejä, mutta se on niinkö laajempi se heidän menuus ja ehkä perheystävällisempi sitä kautta, että se ei ole pelkästään semmoista niin kuin pubi ja vinksitoimintaa.
1: Mutta kuitenkin myös miestä tai naista väkevämpää saat, jos vaikka joku SC-vieraspeli kiinnostaa, niin tämmöiset elementit säilyy.
2: Nämä säilyy hyvin vahvasti ja se on tietysti meidän molempien niin Hookin kuin sitten meidän, jotka jäätiin siihen osakkaaksi, niin toive, että ihan samanlaisia iltoja. Nyt on vihreät värit vaihtuu vähän niin kuin S-väreihin.
1: Punamustaa. Hei, Hookissa on muun muassa Jyväskylässä NBA-koripalloilija Lauri Markkanen yhtenä omistajana, myös Jari Litmanen on yhdessä Hook-ravintolassa osa-omistajana. Että nyt myös sinä ja Patrick Forsbacka jäätte myös tähän Porin Hookiin, niin onko teidän rooli minkälainen?
2: No siis tähän vaadittiin nimenomaan vain äärimmäisellä huipulla olleet suomalaisurheilijoit, Litmanen, Markkanen, Joensuu, Forsbacka, niin se on varmaan se meidän rooli olla kasvat ja tuon sitten ei vaan siis samaa jatketaan mitä Holarissakin, markkinointia ja iltoja.
1: Tuossa reilu vuoden Holari ehti toimia henkilökohtaisesti, Jesse Joensuu, onko pettynyt siihen, että värit vaihtuu?
2: No en enää, että totta kai siis tavoitehan Holarilla oli olla niin kuin Holari ja lähteä kilpailemaan muiden kanssa, mutta ei pärjätty. Ja sitten, mä en tiedä, onko se jenkkien sanonta, että jos et sä voi voittaa isoa, niin sitten liityt isoon. Niin nyt me ollaan voittajia, kun me ollaan Hookissa.
1: Millä tavalla homma tästä jatkuu ja minkälaisella aikataululla operoidaan, koska Holarin vihreä kyltti laskeutuu alas ja Hookin punamusta nousee vastaavasti ylös?
2: Heinä-elokuun taitteessa, elokuun aikana varmasti tehdään ne muutokset, mutta meillä jatkuu Holaris-toiminta tuohon Jats-viikolle ja oliko se 19.7. sunnuntai, silloin vähän niin kuin tämmöiset tankin tyhjentäjäiset, mutta Holari on aikanaan lähtenyt Jatskadulta, ja Holari tarina päättyy ainakin toistaiseksi Jatsien aikaa nyt tuossa sitten Antinkadun ja Liisakadun kulmassa, mutta tosiaan Jatsien aikaa tulee varmasti tosi isoja tarjouksia ja sitten tulee jalkapallo MM-kisoi telkkarista, niin pidetään silloin vielä festarit.
1: Se on finaalipäivä se
2: 19.7. kyllä.
1: Tuleeko remppaa? Minkälaisia muutoksia on nyt Teliantorin luvassa?
2: Tulee remppaa. Keittiöt on varmasti ne merkittävimmät, koska tulee tosiaan ruokaravintola pubin tai baarin sijaa, mutta mä luulen, että hyvin paljon sitä urheilumemorabiliaa ja muut semmoista porilaista ilmettä urheilukautta ja darts-taulua ja muuta, niin halutaan myös säilyttää, että keittiöt on varmasti ne isoimmat ja se värimaailma.
1: Säilyykö vellukuva?
2: Ei saisi ikinä luvat mitään 100%, mutta siitä on nyt puhuttu, niin kyllä no, Vuorionkin kanssa sitä ollaan jo puhuttu huuki pyörittää, niin kyllä ihme tarvitsisi tapahtua, jos vellu lähtee.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: jos saa funnu.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki. 15 minuuttia, tässä 16 minuuttia. Se on se aika, kun meillä on yhteisiä hetkiä tämän päivän osalta vielä jäljellä. Kello on 15,5 minuuttia vaille 11. Sade jatkaa ihan kohta. The Sweetest Taboo.
2: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Shade tai Sade, näin suomalaisittain The Sweetest Taboo. Kello on 10:50. Hetki, meillä on vielä yhteistä aikaa tässä Radio Porin aamulähetyksen puolella. Ja seuraavaksi me kuullaan eräs kotimaisen artistin biisi. Paula Vesala, nykyään siis Vesala. Hän on palkittu muun muassa Emma-palkinnoilla, Reino Helismaa ja Juha Vainion sanotuspalkinnoilla sekä myöskin musiikin valtion palkinnolla. Ja hän osallistuu musiikkinsa tuottamiseen monipuolisesti, toimii levyillään muun muassa säveltäjänä, soittajana, tekstintekijänä ja tuottajana. Ja onhan hän tehnyt totta kai myös muille artisteille biisejä, myöskin elokuviin, TV-sarjoihin ja teatteriin. Ja tämä seuraava biisi, niin ja siis Vesala esiintyy perjantaina 17. tätä kuuta Jatseilla. Se oli yksi pointti tässä. Ja me kuullaan seuraavaksi Vesalan debyyttialbumilta vuodelta 2016 yksi biisi, joka kyllä heti resonoi aika monellakin. Tämä on Tekila.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Korjats-artisti.
1: Näin soi Vesalalta Tekila. Kello on 11:05. Mä siis kiitän sua oikein kovasti seurasta tämän torstai-aamun osalta. Julle jatkaa sun kanssa kello 13:18 ja huomenna perjantaina heti kuulolle siinä kello 7, eikö vaan? Ennen kuin mennään uutisiin, niin kuunnellaan vielä IDsiltä Time. Oikein mukavaa torstai-jatkoa. Morjens!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja sittemmin kuolleena löydetyn miehen murhasta epäiltyä vaaditaan vangittavaksi. Syyttäjän esittämää vangitsemisvaatimusta käsitellään huomenna Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Murhasta epäillään 55-vuotiasta miestä. Hän oli jutussa epäiltynä jo vuonna 2021, kun poliisi kertoi epäilevänsä rikoksesta kaikkiaan 5 miestä. Syyttäjä Esa Luomalan mukaan kyseisistä miehistä myös 3 muuta on edelleen rikoksesta epäiltynä. Luomala ei vielä ota kantaa siihen, vaatiiko hän myös 3 muuta epäiltyä vangittavaksi. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Qatarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Aamun aikana tullut, eli pilvisyys on tänään vaihtelevaa ja iltapäivällä 3 aikaan on pieni mahdollisuus, että muutama vesipisarakin alas tulee. Pääosin kuitenkin poutapäivä. Päivän ylin 21 astetta.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Lounais-Suomen poliisi sai keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen, jonka mukaan Porin Noormarkussa sijaitsevalla räjähdetehtaan työmaalla on kaadettu öljyä maahan. Myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni 3 ulkopuolista ihmistä. Heitä epäillään ympäristön turmelemisesta. Keskiviikkoiltana hieman ennen puolta yötä poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi epäilee, että samat tekijät olivat aiemmin levittäneet öljyä maastoon. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko sosiaalisessa mediassa. Klitschkon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. Ainakin 13 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui hyökkäyksessä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan Ajatollah Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Poliisi tavoitti vahvasti päihtyneen kuljettajan keskiviikon vastaisena yönä Noormarkussa. Poliisin partio pysäytti Vaasantiellä henkilöautoa kuljettaneen naisen, joka puhalsi seulonta-alkometriin 3,2 promillen lukeman. Kuljettajan epäillään syyllistyneen

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla
3: onnellinen. Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huiko. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
7: No?
6: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
7: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
6: Kuinni Motormarketista?
7: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
8: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: asiassa.
1: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
2: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
3: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: 12 asteessa ja huomenna perjantaina sitten iltapäivällä vesisadetta, mahdollisesti ukkoskuuroja. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää Antti Ketosella. Olisitpa sylissäni sillä liikkeellä toinen päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Julle täällä se on seurannassa aina tuonne kello 18 saakka. Mennään tuossa 13 uutisissa kerronkin, että 20-vuotias Suomi-areena liikutti kansaa hyvin. 60 000 kävi ja semmoinen 11 pinnan nousu verrattuna sitten tuohon vuoteen 2025. Puhutaan tästä hiukan paremmin iltapäivälähetyksessä vielä Suomi-areenan toimitusjohtajan Antti Lehtisen kanssa tuolla kello 16 jälkeen. Nyt teille Swiftiä, Elizabeth Taylor ja Maggie Rileyta, Every Time We Touch.

0: Tämä oli Maggie Riley ja tämän ja Every Time We Touch. Poliisi kertoi tuossa joku aiemmin tänään, että selvittää tuolla Nurmarkun räjähdetehtaan rakennustyömaan tapahtumia. Nimittäin eilen keskiviikkona aamupäivällä poliisi sai ilmoituksen maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä TNT-räjähdetehtaan työmaan lähettyvillä. Ja myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni 3 ulkopuolista henkilöä, joita epäillään ympäristön turmelemisesta. Ja siellä on siis sivullinen henkilö huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon ja tosiaan työmaan vartija oli havainnut 3 henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. No poliisi otti 3 kiinni paikan päältä epäiltynä sitten ympäristön turmelimisesta ja poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin tätä öljyä sinne maastoon levittäneet ja rikoskomissaario Jari Klaus Luonnonsuomen poliisista kertoi, että ympäristövahingon laajuus ja se, mitä ainetta maastoon tarkalleen oli levitetty, on poliisilla vielä selvityksessä ja poliisi jatkaa esitutkintaa muun muassa epäiltyjen kuulemisella. Mutta tämmöinen eilen keskiviikkona tuolla Nurmarkussa räjähdetehtaan rakennustyömaalla. Alessio Neitsmit jatkaa. I like it.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alessio ja Nate Smith, I Like It, George Harrison jatkaa Got My Mind Set On You ja Alex Warnilta me kuullaan Fever Dream.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.

0: Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

MM jalkapalloa, sitä totta kai tässä pelataan ja lopulta sitten seuraavan viikon sunnuntaina 19. päivä sitten on MM-finaali luvassa ja monella Englannin fanilla oli varmasti eilen hiukan fanipaidassa hikeä, kun Englanti kohtasi Kongon demokraattisen tasavallan ja nihkeästi Englanti siinä pelasi ja pitkään oli myös Kongo sitten johdossa 1-0 ja Kongon maalivahti Lionel Mpasi pysäytti lähes kaikki Englannin yritykset, paitsi sitten kahta viimeisellä vartilla sitten esiin astui mies, joka on ennenkin pelastanut Englannin näistä tiukoista tilanteista. Harry Kane puski joukkueen tasoihin ja 11 minuuttia myöhemmin laukoi sitten Englannin jatkoon upealla yksilösuorituksella ja näin sitten Englanti Kongon demokraattisen tasavallan voitti 2-1 ja Englanti pelejään jatkaa, mutta pitkään varmasti monella Englanti-fanilla oli vähän tiukkaa ohimoissa. Alex Warren jatkaa Fever Dream, No Doubtia ja Erik Wikman Nelvassa.

0: Jalkapallosta puhuttiin hetki sitten, Englanti tosiaan jatkoon. Jatketaan vielä sporttiaiheella. Tuossa tuli tietoa siitä, että Porin NHL-konkari Erik Haula on sainannut uuden sopimuksen. Ja itse asiassa eilen keskiviikkona NHL:n markkinat aukesivat Suomen aikaa kello 19. Ja eilen illalla tuli tieto siitä, että Erik Haula siirtyy Los Angeles Kingsiin, mikä totta kai monetakin osilta hieno juttu, mutta se, että Haulan ura jatkuu siitä myöskin 2 vuoden ja 3,6 miljoonan dollarin kausipalkka Haulalle, mutta näin porilaisittain, sehän on erinomaista. Joel Armiahan pelaa Kingsissä ja Armia ja Haula tuttu tutkapari myös MM-joukkueesta ja nyt pääsevät sitten samaiseen joukkueeseen ja toivotaan, että vielä samaiseen ketjuun, niin katsotaan millä tavalla siellä sitten Enkelten kaupungissa porilaiset pärjäävät. Tsemppiä molemmille ja totta kai Haulalle on onnittelut diilistä. No doubt, don't speak, Erika Wikman, jota me kuullaan syntisten pöytä.
1: Radio Pori.

0: Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Torstaista iltapäivää jatkaa Irene Cara Fame, myös Better Boomingia, Weekendia ja Neljä Ruusuolavassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tänä torstaina jälleen keikkapäivä olisi tuolla Kuukkarissa Inkkariklubin Inkkaripihan. Kesätorstaiset keikat jatkuvat ja paikallisin voimin siellä on tänään Opunui-yhtye sekä Los Dynamos ja paikallinen porilainen suomalaisen punkin legenda Appendix. Ehto starttaa tai ovet aukeaa kello 18.30 eka bändi liikkeelle ja kympin maksavat liput. Toki siis yksityisestä keikkapaikasta kysymys, että jos ei homma ole tuttu, niin tarvii liittyä Inkkariklubin jäseneksi. Ei ole mikään ihmeellinen homma, joko tuolla Inkkariklubin Facebook-ryhmässä tai sitten osoitteessa inkkariklubi.fi, mutta kympin maksaa liput, kolme bändiä, ja bändejä saa myös, ja kuuluu vähän tippailla, joko käteisellä tai sitten mobilepeillä, mutta joo, Kuukkarissa Inkkariklubin Inkkaripiha Raatimiehen kadulla, niin tänään olisi taas keikkaehto luvassa. Metro Boomin, The Weeknd, Creepin, Neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tämä oli 4 Ruusuan popla-alojen vapaa-päivä. Otetaan Maria Menan All This Time eli Pick Me Up Song ja tsekataan tämän jälkeen, mitä tapahtuu kello 14 uutisissa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni. You self-destructive little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna

Kello 14 uutiset olisi luvassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo, että Rydmanin lausunnot STEA-avustusten kriteereistä hämmentävät. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkinnan liittyen liigaan. Liiga on tehnyt muutoksia, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Ja Korkeasaaressa siellä manuleilla on taas pentuja. Näistäkin lisää Samuli Edelmanin jälkeen. Tämä on kaikki tahtoa.

0: oikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteen törmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa, ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi sai eilen keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä TNT-räidetehtaan työmaan lähettyvillä Noormarkussa. Myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni 3 ulkopuolista henkilöä, joita epäillään ympäristön turmelemisesta. Poliisi ja pelastuslaitos saivat tehtävän, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Hieman ennen puoltayöltä poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdas.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa torstaista iltapäivää, sitä tässä mennään toinen päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja aika tuhti nippu on nimpparipäivän sankareita, nimittäin Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Tämän päivän nimpparipäivän sankareina onneksi olkoon. Pelastusarmeija muuten on perustettu tällä päivämäärällä 1865 Lontoossa. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Joe Cockerilta, What Becomes of the Broken Hearted.

Tämä oli Joe Cocker ja What Becomes of the Broken Hearted. Jalkapallosta siitä nyt paljon totta kai on puhuttu, kun MM-kisat käynnissä. Tuossa puhuttiin keväällä myös MM-jääkiekosta, totta kai Suomelle hienosta siitä maailmanmestaruus, mutta nämä kanavaoikeudet, että kuka lähettää ja miltäkin kanavalta, ja muun muassa Elisan ja Maikkarin välinen sopimus oli sitten tikun nokassa, kun Elisa ja MTV eivät sopimukseen sitten päässeet. Tänään tullut tieto Espanjan jalkapalloliigasta, että jos mahdollisesti La Ligaa seuraat, niin suoratoistopalvelu Disney Plus on hankkinut sitten La Ligan lähetysoikeudet Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan ja Islantiin. Tämä nelivuotinen sopimus alkaa nyt tulevasta kaudesta 26-27, eli elokuusta alkaen, ja ulottuu sitten 29-30 kauden loppuun. Ja Disney Plus kertoo näyttävänsä kaikki La Ligan ottelut suorina lähetyksinä ja kaiken kaikkiaan 380 ottelua. Että jos mahdollisesti Espanjan jalkapalloliiga kiinnostaa, niin Disney Plusan kautta sitten noita matseja näkee. Portti on pois, Matti ja Teppo mukana. Vauhti kiihtyy. Radio.

0: Sportti on pois, Matti ja Teppo mukana. Vauhti kiihtyy. Suomi Areena tänään kertonut siitä, että Suomi Areena keräsi tuossa viime viikolla noin 60 000 kävijää, 11% nousu verrattuna sitten vuoteen 2025, ja tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa pitkälti tapahtuma keskittyi tuonne Etelärantaan, vaikkakin tässä keskustassa Gallengallelan kadulla tuo Satakuntalava oli, niin siellä on kuitenkin tämä päätapahtuma-areena sitten Etelärannassa. Ollaanko tähän tyytyväisiä, kuinka tuo uusi alue toimi, niin selvitetään tuota Suomen Areenan toimitusjohtajan Antti Lehtisen kanssa tuolla kello 16 jälkeen. Nyt Pet Shop Boys ja itse sinne Lady Gaga ja myös Bruno Mars.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Radiossa.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
3: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
5: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Metro Boys ja itse sinne tuossa taannoin myös Metro Boys oli Pori Jatseilla keikalla tänä vuonna, niin ikään sitten jatsellaan tässä heinäkuussa tuo pääviikonloppu, torstai, perjantai, lauantai, tuossa noin parin viikon kulttua, ei vielä ensi viikolla, mutta tuo torstai 16, perjantai 17, lauantai 18 päivä sitten nämä pääpäivät, ja itse asiassa meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä, josta voit voittaa parit liput tuohon lauantaille 18. päivää silloin esiintymässä muun muassa John Legend, Sister Sisters, Huonees ja Ricky Tick Big Band tuolla areenan isolla lavalla, ja pari lippua olisi sun mahdollisesti, jos käyt meidän Facebookissa kommentoimassa, että minkälainen on sun piknikkorisi tai mitä se sitten sisältäisi, ja perinteisesti nyt esimerkiksi patongit, viinirypäleet, erilaiset salaatit, juustot ja mahdollisesti crackerit näyttelevät aika lailla suurta osaa sitten ihmisten piknikkoreissa. Mutta käy kommentoimassa meidän Facebookissa ja ensi maanantaina arvotaan sitten ne parit liput tuohon Pori Jatsin lauantaille. Lady Gaga on Bruno Mars, tämä on David Smile.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars ja David Smile, kello 4 minuuttia yli ton 2:30 torstaisessa iltapäivässä tässä mennään, ja heinäkuu kuluu kovaa vauhtia. Tuosta MM-jalkapallosta siitä nyt paljon on puhuttu, mutta semmoinen tieto nyt vielä, että FIFA, eli kansainvälinen jalkapalloliitto, on antanut varoituksen Norjalle. Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken paljastaa, että kansainvälinen jalkapalloliitto antoi joukkoille varoituksen, ja varoitus liittyy Norjan alustaviin suunnitelmiin ennen New Jerseyssä pelattavaa nelinesvälierää Brasiliaa vastaan. Ja New Yorkiin ja New Jerseyhin on luvattu lähipäivinä äärimmäistä hellettä, ja FIFA on kehottanut Norjan leiriä harkitsemaan harjoitusaikojen muuttamista, ja tuleva säännöste huomioon ottaen, niin FIFA on suositellut, että suunnittelemamme harjoitusajat saattavat olla sään puolesta hieman liian rankkoja, mutta nähdään tämä sitten, kun perille päästään, näin kertoo Norjan maajoukkojen valmentaja. Ja Norja on harjoitellut MM-kyseen aikana yleensä kello 11 ja 12 välillä paikallista aikaa, ja joukkojen ensimmäinen harjoitus ennen Brasilia-ottelua on määrä järjestää huomenna perjantaina, jolloin New Jerseyhin ennustetaan jopa 40 asteen lämpötilaa, niin tämän vuoksi saattaa sitten joutua Norjan joukkue ryhtymään toimenpiteisiin, eli mistä nyt vakavasta varoituksesta ei ole kysymys, mutta siis jopa 40 astetta lämmintä, niin siinä on tota noin kunto koetuksella. Eri Iglesias, BBQ, Olli Halosoja, tämä kuullaan vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Paikallinen Radio Pori.

Olli, haluaisit vähän rahaa ja paljon rakkautta kesäistä tunnelmaa. Pandora jatkaa, Sense of Time myös Anja ja Belinda Carlisle luvassa.

0: Trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
6: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
7: Teljan energiatekniikka.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
11: Mä voin kertoa, no niin, tää on
10: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämä oli Pandora ja Sense of Time. Tuossa viime kesänähän tuolla Murtosen mutkan K-Marketissa niin oli näitä jättipehmiksiä ja kuulemma sama meno jatkuu myös tänä kesänä. Satakunnan kansa itse asiassa käynyt siellä paikan päällä tsekkaamassa ja kuulemma jättipehmikset edelleen ovat kova myyntivaltti. Itse en ole käynyt ja niin kuin monen kertaan todettu, niin en ole jäätelöstä niin innoissaan, enkä varsinkaan jättipehmisestä, se on niin iso, niin vuoden varmasti valuu sormille. Mutta jos moinen kiinnostaa, niin kohti Murtosen mutkaa. Ani jatkaa, jos puhutaan totta pelinä kaalailta Circle in the Sand. Radio Pori.

0: kello 15 uutiset luvassa ja paikallisesti puhutaan muun muassa tuosta Noormarkun räjähdetehtaasta. Tai itse asiassa ei räjähdetehtaasta, mutta siellä on omituisia tapahtumia ollut rakennustyömaalla. Sinne on levitetty öljyä maastoon ja myös sitten tehdashanketta vastustavia banderolla ja niin ikään maastossa näkynyt. Tuostakin lisää kolmen uutisissa Abreun jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kato, miten bulis kunnostoi yksi mansikka on.
8: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
7: Ai.
8: Aina on fotosynteesi käynnissä.
7: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
8: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream-kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream-kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Venäjä sanoo jatkavansa edelleen Ukrainan painostamista viimeöisen suuren Ukrainan pääkaupunkiin tehdyn ilmahyökkäyksen jälkeen. Hyökkäyksessä kuoli toistakymmentä ihmistä ja haavoittui liki 100. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan painetta Ukrainaa kohtaan lisätään niin kauan, kunnes Venäjä saavuttaa asettamansa tavoitteet. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kertoi tänään esittävänsä uusia pakotteita Venäjälle ilmaiskun vuoksi. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa, ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi sai eilen keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä TNT-räihdetehtaan työmaan lähettyvillä Normarkussa. Myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni 3 ulkopuolista henkilöä, joita epäillään ympäristön turmelemisesta. Poliisi ja pelastuslaitos saivat tehtävän, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Hieman ennen 12:30 poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 henkilöä pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti kolmikon kiinni paikan päältä epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Poliisi

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä mennään oikein mukavaa sellaista ja toista päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Viime viikolla Suomi-areena, itse asiassa puhutaan tuossa kello 16.15 Suomi-areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa, että millä tavalla meni, nimittäin Suomi-areena tänään sitten noita lukuja ja tunnelmia viime viikon jälkeen julkaisu. Tuosta lisää 16.15, mutta Suomi-areena tunnelmaa myös 3:30, nimittäin Formula-radoita tai itse asiassa Formula-varikolta tuttu toimittaja Mervi Kallio oli viime viikolla meillä yhtenä Suomi-areena vieraana, niin palataan vielä tuohon 3:30. Nyt Ray Dalton, Blood Running, Juuse Leskinen ja Musta aurinko nousee.

0: Juuse Leskinen ja musta aurinko nousee tuolla Porin stadionilla. Siellähän on remppaa tehty ja Yle tuossa itse asiassa kertoo, että Porin stadionin remontti sen valmistuu 15. heinäkuuta kisailtaviin Satakunnan piirimestaruuskisoihin mennessä, vaikka uusi tulostaulu on vasta tuolla päivän tasajalla. Porin kaupungin rakennuttajainsinööri Mika Soisen mukaan kenttä on käyttökunnassa tuohon 15. päivään mennessä, mutta uusi tulostaulu ei vielä ehdi ensimmäisiin kilpailuihin, on kuulemma matkalla, mutta vasta laivassa saavuttamassa päivän tasaajaa, että tovi vielä menee, mutta muuten sitten Porin stadionin kenttä ja rataremontti on pieniä viilauksia vaille valmis, ja Porihan järjestää Kalevan kisat ensi vuonna, ja tämä yksi iso ponsi siihen, että tuo stadionin remontti sitten toteutuu, että se remontti oli välttämätön, koska Pori ei ole saanut kisoja järjestettäväkseen ilman uutta Mondo-pinnoitetta, mutta tosiaan jo 15. päivä heinäkuuta, niin silloin ensimmäiset kisat uudella pinnalla. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, kuulla tätä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Palataan Tokion kulttuuriin viime viikon Suomi-areena-tunnelmiin. Virtasen Tarut tapasi viime viikolla alkuviikosta toimittaja Mervi Kallion. Ja Mervi Kallion mietteitä ja kesätunnelmia Antti Tuiskun ja David Kintan jälkeen.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
7: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
8: Teljan energiatekniikka.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Antti Tuisku ja Juuret. Viime viikolla tosiaan Suomi-areenaa. Suomi-areenasta puhutaan paremmin 16.15. Suomi-areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen kanssa. Suomi-areena tänään tiedottanut siitä, että millä tavalla tuo viime viikko esimerkiksi kävijämäärien puitteissa meni. Tuosta lisää hetken päästä, tai siis vartti yli neljän, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ja Suomi-areena tunnelmia tuolta Etelärannasta. Ja tarinalla on toimittaja Mervi Kallio.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Urheilutoimittaja, TV-juontaja Mervi Kallio, sinut tunnetaan muun muassa Formula 1-lähetysten juontajana ja varikkotoimittajana. Miten susta tuli formula-toimittaja? Miten sä ajauduit kilpa-autojen maailmaan?
2: Se on pitkä tarina kuule, mutta mä oon ollut aina kiinnostunut urheilusta ja mun oma laji on ollut jalkapallo. Mulla ei ollut mitään connectionia tai mitään yhteyttä niin kuin moottoriurheilu aikaisemmin. Mutta sit mä olin maikkarilla aika pitkään ollut tulosruudussa toimittajana, tehnyt nyrkkeilyä ja muuta. Ja sanoin vaan silloiselle tuottajalle, että jos tulee jotain sellaisia erikoislähetyksiä, niin kuin, mihin tarvitaan tekijöitä, niin mä oon kiinnostunut ihan lajista riippumatta. Ja sitten hän kysyi, että no haluatko lähteä kiertämään Formula 1-kisoja ympäri maailmaa? Sitten mä olin silleen, mitä? Anteeksi. Ja sitten mä ajattelin, että minäkö? Että ei mulla mitään taustaa itsellä. Että mä oon toki seurannut Häkkisen ajat ja silleen löyhästi seurannut aina moottoriurheiluun, mutta en ollut mikään superfani. Ja sitten mä ajattelin, että no anna mä mietin hetken, kun hän sanoi, että hän on ihan tosissaan. Ja sitten mä juttelin Oskari Saaren ja Tomi Tuomisen kanssa, ja, jotka oli silloin teki formula-lähetyksiä ja kysyin, että pystyisikö mä siihen? Ja sanoin, että hei, sä voit oppia kaiken. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, sä pystyt oppia kaiken. Ota haaste vastaan. Ja sitten mä ajattelin, että no mua harmittaa, jos mä en ota tätä haastetta vastaan. Että mä tartuin siihen ja katsotaan, miten menee. Ja nyt tää on mun 11. kausi, kun mä kierrän, niin kai se jotenkin siitä on mennyt.
1: Lajiin kuuluu oleellisesti vauhtia vaaralliset tilanteet. Onko ne myös osa formula-toimittajan työtä? Mitä se semmoinen nopea temposuus vaatii?
2: No päivät on aina pitkiä varikolla, mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, niin välillä pitää olla nopeatempoinen ja sinkoilla vähän sinne tänne. Mutta aika paljon se päivät on myös sitä odottamista, mutta silloin kun pitää reagoida, niin sitten pitää monesti juostakin ja tavallaan nopeasti tarttua asioihin, että ei välttämättä ei hirveästi miettiä. Et silloin kun tapahtuu, pitää olla valmis reagoimaan ja sitten aika paljon odotellaan sitä, että milloin ne kuskit tulee haastatteluun, seurataan ratatapahtumia radalla. Mutta sitten jos jotain sielläkin tapahtuu, niin heti pitää pystyä reagoimaan, raportoimaan. Siitä.
1: Sä olet haastatellut maailman tähtiä ympäri maailmaa, niin mikä on semmoinen mieleenpainuvin tai pysäyttävin hetki tuolta F1-maailmasta?
2: Tätä kysytään aika usein ja mä en osaa niinku, mulla on tavallaan ei ole mitään hirveän ylitse muiden, mutta sit on monta sellaista mieleenpainuvaa kohtausta. Mutta ehkä se yleisin on se, mikä mulle tulee aina ensimmäisenä intuitiivisesti mieleen, on se, kun mä haastattelin lyhyesti Bill Clintonia. Niin se oli tavallaan semmoinen osoitus, että never give up, että älä koskaan anna periksi, että turvamiehet ja se porukka siinä ympärillä oli silleen, että joo, ei haastatteluja. Ja sitten mä sanoin mun kuvaajalle Juha Silberille silloin, että odotetaan vaan tässä niin kuin vähän matkan päässä ja katsotaan, että jos hän, kun hän kääntyy ja näkee meitä, että jos hän sitten tulisikin haastatteluun ja näin. Ja tuijotin koko ajan presidentti Clintonia ja sitten hän kääntyi siihen meihin päin ja loi katsekontaktin ja sanoi, että hey, how you doing? Ja sitten mä olin miettinyt kauhean tarkkaan, että mitä mä oikein puhuttelen presidenttiä ja menin ihan sanattomaksi, kun mä olin silleen, hän oli niin rento ja very well, Mr. President, niin kuin, että olisiko mahdollisuus saada haastattelua. Ja sitten hän antoi meille haastattelua.
1: Formula-maailmassa liikkuu iso raha, ihan joka tavalla. Niin miten se näkyy? Ja millaisia tyyppejä ne formulakuskit on?
2: No, formulakuskithan on varsinkin nykyään niin aika isoja tähtiä itse. Siellä paikan päällä he on niin kuin monimiljonäärejä, monikin, ei kaikki toki, että osa nuoremmista kuljettajista ei ansaitse miljoonia, mutta satoja tuhansia nyt ainakin. Mutta kyllähän niin kuin nämä suurimmat tähdet, niin ne on niin kuin rokkitähtiä ja niin kuin elkeetkin on sen tapaisia, mutta kaikki on, mun täytyy sanoa, että lähestulkoon kaikki on niin kuin todella mukavia ihmisiä, nöyriä, kovia, totta kai tekee töitä. He on koko elämänsä kasvanut siihen, että kovasti pitää tehdä töitä, jotta saavuttaa sen minkä, position, minkä he on nyt saavuttanut. Et kukaan oikeastaan yhtä lukuun ottaa, ei ole syntynyt kultalusikkaisuussa. Ja totta kai Lance Strollkin, vaikka isä omistaa tallin ja poika saa siellä ajaa, niin on tehnyt valtavasti töitä. Kukaan kuljettaja ei ole päässyt tuonne 22 parhaan kuljettajajoukkoon sattumalta ilman työntekoa. Kyllähän jokainen on joutunut tekemään valtavan duunin. Mutta kyllähän siellä se raha näkyy. Siellä on paljon, sponsorisopimukset on valtavia, yhteistyökumppanit, niitä on niinku jonoksasti tällä hetkellä. Formula 1 on niin hirveässä huudossa. Ne on pystynyt niinku todella käyttämään sen momentumin, Netflix-sarjat, leffat, kaikki muut sen ympärillä. Tavallaan osannut sen täyden potentiaalin käyttää siihen, että se kiinnostus on tällä hetkellä valtava. Ja kyllähän se sitten näkyy. Ja sitten siellä on vieraina, niin kuin tuntuu, että kaikki niin kuin Kim Kardashianista lähtien, niin haluaa olla siellä paikan päällä. Toki Kim Kardashianilla on nyt mukin syy kuin se, että hän on itse siinä positiossa, hän seurustelee Lewis Hamiltonin kanssa. Kaikki haluaa olla siellä paikan päällä. Ja sitten tietenkin niin kuin kaikki haluaa parasta mahdollista kohtelua ja palvelua, ja sitähän tietenkin sitten rahalla saa. Niin kyllähän se, kyllä se näkyy siellä, ja on se aika yltäkylläistä, mutta tavallaan se on mielenkiintoinen kurkkaus siihen, kun oma elämä ei ole yhtään sellaista, niin sitten tavallaan kiva kurkata, että tällaistakin joillain ihmisillä. En tiedä, onko se parempaa se elämä kuin meikäläisillä, mutta erilaista.
0: Radio Pori.

0: Arttu Viskaria, elämänkuva koulu Kylie Minoguen jälkeen. Torstai jatkuu Pinkillä ja Nate Ruessilla, se olisi Just Give Me A Reason.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hiukan tämmöinen pilvinen tämä on tämä päivä ja hiukan näyttää ehkä sitä, että voi mahdollisesti myös sataa. Ja nyt ennusteen mukaan pitäisi sataa vastaan hiukan myöhemmin tuossa noin 5-6 maissa. Mutta anyway, satoi tai paistoi, niin auton peseminen on mukavaa puuhaa. Itse asiassa Satakunnan osuuskauppa kertonut, että tuolla S-Market Tikkulan piha-alueella, niin siellä kaksi uutta autopesuhallia ja tiedot. Tässä kerrotaan, että autopesu on avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä ja siellä on myös parit imurit, joita voi käyttää maksuttomasti pesun jälkeen, jos mahdollisesti tuommoinen kiinnostaa. Siellähän oli siis tämä pesuhalli, mutta entisen pesuhallin purkaminen on aloitettu ja siihen tilalle tulee sitten rekkaparkki. Michael Schulte, Rehab ja Vodafone.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kello 16 uutiset luvassa Tuokion kulttua. Puhutaan muun muassa siitä, että täällä Lounais-Suomessa on poliisin mukaan ollut synkkä alkuvuosi henkirikosten osalta. Nimittäin kuluneen vuoden aikana on tapahtunut useita epäiltyjä henkirikoksia ja niiden yrityksiä. Tostakin lisää Sandran jälkeen. Tämä on Everlasting Love.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun Pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 €.
0: K-Rauta Pori.

0: Kiihtymis.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa. Saksassa hallituspuolueet ovat sopineet uudistuksista maan vaikeuksissa olevan taloustilanteen kohentamiseksi. Liittokansleri Friedrich Merzin esittelemään pakettiin sisältyy verohelpotuksia keskituloisille, mutta verojen kiristyksiä eniten ansaitseville. Tavoitteena on myös nostaa vähitellen saksalaisten alinta eläköitymisikää ja vähentää sairauspoissaoloja kieltämällä sairausloman lääkärin todistuksen myöntäminen puhelimitse. Talouden ongelmiin puuttumalla hallituksen kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät taittamaan laitaoikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen kannatuksen nousua.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kuluneen vuoden aikana tapahtunut useita epäiltyjä henkirikoksia ja niiden yrityksiä. Valtaosa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa ja teossa on mukana teräase. Osassa tapauksia taustalla on lähisuhdeväkivaltaa. Kulunut vuosi on ollut tähän asti henkirikosten osalta erittäin murheellinen Länsi-Suomen alueella. Tammi-kesäkuun aikana Lounais-Suomessa on tapahtunut ainakin 8 epäiltyä henkirikosta, 1 murha ja 7 tappaa. Tapon yrityksiä poliisin tietoon on tullut reilu 10 kappaletta. Lounais-Suomessa on viime vuosina tapahtunut keskimäärin noin 8 henkirikosta vuodessa. Jos loppuvuonna ei enää kirjata henkirikoksia, on tilanne siis määrällisesti linjassa aiempien vuosien kanssa. Poliisipäällikkö Risto Lammi kertoo, että selvää on kuitenkin se, että kulunut vuosi on ollut henkirikosten osalta poliisilaitoksen alueella erittäin valitettava.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Noin 18 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila ja sadekuuroja saattaa tässä olla iltapäivän ja alkuillan aikana luvassa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa ja huominen perjantai iltapäivän ja illan osalta sateinen ja hiukan myöhemmin sitten huomenna perjantaina myös ukkoskuuroja. Päivän lämpötila huomenna noin 17.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaista iltapäivää. Toivotetaan Itäpuisto Kolmosen studiosta morjestus ja toista päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Viime viikolla Suomi Areena tiistai ja keskiviikko, torstai ja perjantai, ja meilläkin vahvasti Suomi Areena ohjelmaa ja Suomi Areena vieraita oli. Kuinka Suomi Areena meni ihan lukujen valossa, niin tuosta puhutaan Suomi Areenan toimitusjohtajan Antti Lehtisen kanssa lisää Linda Lampinuksen, Päten Parkkosen ja Abban jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tuossa reilu viikko sitten Suomi Areena täällä Porissa 20-vuotisjuhlavuosi. Itse asiassa Suomi Areena tänään laittanut numeroita paperilla ja tiedottanut, että millä tavalla meni. Toimitusjohtaja Antti Lehtinen paraikaa langan toisessa päässä. Ja torstaita mennään ja viime viikolla kova rytistys, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Antti Lehtinen, näin muutaman nukutun yön jälkeen, niin Antti, minkälaiset on tunnelmat viime viikon Suomi-Areenasta?
2: No, hyvät tunnelmat. Varmaan klisee väsynyt, mutta onnellinen pätee tässä tilanteessa. Että, kova rutistus koko tiimiltä ja kaikilta, jotka oli mukana järjestelyissä. Ja voidaan sanoa, että hyvin meni.
1: Numeroista, kun tuossa puhuin 20-vuotisjuhlavuosi, niin mikä se oli se kävijämäärä?
2: Me ilmoitettiin 60 000 kävijää ja se perustuu siis erilaisiin Bluetooth-lähettimiin, jotka seuraa meillä sitä ja sitten erilaisia manuaalisia laskentaa. Ja siinä on pikkusen kasvua viime vuodesta ja noin 11%, joka on ihan hyvä. Sää suosi ja ohjelma oli hyvä ja ihmiset lähti liikkeelle. Ollaan tyytyväisiä.
1: Piti just kysyä, että onko tuo 60 tonnia semmoinen, että sopii tyytyväinen olla, mutta vissiin on.
2: On se varmasti, mutta kyllä mä ennen kaikkea siis enemmän kuin kiinnostaa 1000 sinne tai tänne, niin kiinnostaa se kävijöiden kokemus ja se, että miten ihmiset on uudistuneessa Suomi-Areenassa viihtynyt ja tykännyt olla ja se on meille tietysti se kaikista tärkein mittari.
1: 252 tilaisuutta, 844 puhujaa kaiken kaikkiaan täällä Porissa ja tuossa jo Antti Lehtinen mainitsitkin, että uudistettu Suomi-Areena ja monta lavaa ja painottui tuonne Etelärannan suuntaan. Niin sun näkövinkkelistä, niin millä tavalla se toimii?
2: No, ensimmäisenä vuonna nyt tässä niin toimi hyvin. Ei ollut suuria komplikaatioita. Keräillään tässä nyt varmaan näinä päivinä ja tulevina viikkoina vielä niin kuin yhteenvetoa ja tarkemman analyysin paikkaa myöhemmin. Mutta palaute, mitä saatiin, on ollut tosi hyvää. Et kävijät on kehunut sekä vähän uutta ilmettä ja sitä, miltä Suomi Areena on näyttänyt, että uutta niin kuin uudistunutta festivaalialuetta ja muuta. Ja ainakin ensimmäiset viitteet, mitä meille on tullut, niin vaikuttaa siltä, että kävijät on olleet tosi tyytyväisiä.
1: Tuossa jo mainitsinkin, että monia tilaisuuksia, monia puhujia, niin oliko Antti Lehtinen jotain tämmöistä ehdotonta viikon kohokohtaa, että mikä Suomi Areena yleisöä ja kansaa eniten kiinnosti?
2: Itselleni ja varmaan aika monelle muullekin niin odotetuimpi on ollut nämä tämmöiset pääpuhujat ja meillähän oli siis tiistaista torstaihin joka ilta 6 Raatihuoneen puistossa sellainen tilaisuus, jolloin muualla ei tapahtunut ja torstaina Justin Trudeau puhui ihan täydellä Raatihuoneen puistolla ja se selkeästi sai ihmisiä liikkeelle ja sitten David Pelikko edellisenä iltana yhdessä Susan Inestubin kanssa sai kans puiston täyteen ja tiistai-iltana oli silloin presidentti Niinistö ja puolustusvoimakomentaja Jaakkola puistossa, niin kyllä ne keräsivät eniten yleisöä ihan odotetustikin.
1: Joo, tämä oli tämä vielä tuon Justin Trudeauin esiintymistä kommentoidakseni. Hän oli kuin Hollywood-tähti suorastaan ja osasi yleisönsä ottaa ja varmasti sitä myös odotettiin ja sitä myös Suomen Areena haki.
2: No kyllä varmaan, olihan hän siis kansainvälisissä liemessä marinoitunut ja kyllähän on niin kuin maailmanluokan esiintyjä kaikesta huolimatta. Mutta se oli musta kauhean kiva nähdä, että hänellä oli siis ihan todella niin kuin vilpitön halu sit myös olla, että hän puhui paljon siitä, miten poliitikkojen pitää olla lähempänä kansaa ja muuta. Ja siinä pari minuuttia ennen kuin mentiin lavalle, niin hän kysyi multa, että onko ok, jos mä tämän jälkeen menen tuonne yleisön sekaan. Ja mä nyt sit sanoin, että kannattaa varmaan turvalta kysyä kansasta, että mitä mieltä he on, mutta minun puolestani enemmän kuin ok. Ja hänhän vietti sitten melkein puoli tuntia siellä puistossa ihmisten keskellä ja hän teki sen niin kuin tosi mielellään. Hän niin kuin näki, että hän oikein nautti siitä.
1: Joka tapauksessa tämä vuosi on ollutta ja mennyttä ja toki sullakin siinä varmasti paperihommaa työpöydällä edelleen. Toki ensi vuosi 2027 on luvassa Suomi Areena Porissa, niin Antti Lehtinen, onko tässä kohtaa minkälaiset kaavailut tuohon ensi vuoden 2027 Suomi Areenaan?
2: No totta kai meillä on siis Suomi Areena tapahtumana Porissa järjestyy sillä tavalla, että sitä tehdään siis Ei ainoastaan vuosi kerralla, vaan enemmänkin, että on meillä nyt jo jonkin verran suunnitelmia vuodelle 2027, mutta ehkä tämmöinen niin kuin suurempi työ sen ympärillä, niin ruvetaan juoksemaan kasaan elokuussa, ja se on sitten ihan täyspäiväistä hommaa ensi kesään asti.
0: Radio Pori.

0: Resurret Forti ja Viilinen, kiitoksia Suomen Radion toimitusjohtaja Antti Lehtiselle haastattelusta. Ja tosiaan noin 60 000 kävijää, joka 11% enemmän, mitä sitten viime vuonna 2025. Adele jatkaa Hello Cam-radiolta, me kuullaan Bimaille.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Todella mereetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Paikallinen. Radio Pori.

tuli tuosta Suomi-areenasta vielä mieleen, mistä tuossa hetki sitten juteltiin, että tuolla meidän netissä radiopori.fi, siellä viime viikon haastattelu satoa, sieltä löytyy muun muassa somevaikuttaja, sijoittaja, suunnittelija Nata Salmelan haastattelu, löytyy myös Mervi Kallion haastattelu meidän netistä ja myös Ernest Lawsonin haastattelu. Ja tuossa on uusi Tanssii tähtien kanssa, kausi starttaa ensi kuussa elokuussa 30. päivä ja kovasti sitten pohditaan ja tiisataan sillä, että kuka on Ernest Lawsonin TTK:n juontopari. Käsittäisi ainakaan vielä ei ole tota julkisuuteen kerrottu. Kamaraan jatkaa B-Mine, Queenia ja Westeristä yhteyden myös olassa.

0: Tämä oli Kamarin ja tämä ja Be Moin. Tuossa tuli joku päivä TikTokissa feedissä vastaan näyttelijä Christopher Lambert nimittäin. Hänet nyt tunnetaan varsinkin tuosta 80-luvun Highlanderista. En muuten hetken aikaa nähnyt erinomainen elokuva tarvitsi tuota katsoa, mutta Christopher Lambert oli siis kuvauspaikalla reissussa, siis siellä missä tämä Highlander on kuvattu, tämä linna, olisiko se ollut Skotlannissa tai jossain, ja sitten hän oli myös liittänyt tähän TikTok-postaukseensa tämmöiseen Reelsin eri kohtauksia Highlander-elokuvasta, kun muun muassa sitten Sean Connerin kanssa siellä jossain kalliolla miekkailevat, ja mitä veikkaat, että mikä biisi siinä sitten soi taustalla. Joo, se oli just tämä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Westerinen yhteinen kohti sydänpeltoa jakkello parisenkymmentä minuuttia vaille iltapäivä viiden. Lara Fabian jatkaa I Will Love Again, myös David Guettaa, Sia ja Mambaakin luvassa.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Radio Pori.

0: Hetki sitten juttelin tuosta vuoden 86 Highlander-elokuvasta. Oli pakko tuossa katsoa YouTubesta pari pätkää ja muun muassa näitä erikoisefektejä, kun Connor McCloud sitten siinä miekalla päätä tai kaulaa katkaisi. Ja sitten tulee tämmöiset nämä salamat, niin 86, niin ei ollut ihan nuo efektit silloin ainakaan tässä elokuvassa kohdellaan. Toki nyt Star Warsissa jo oli aika hienojakin efektejä, mutta tässä oli hiukan semmoista Commodore 6-nipakökkää, mutta hyvä filmi siis kaikin puolin. David Guetta, See Ya Beautiful People, Mambalta me kuullaan valokuvia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Mamma-valokuvien nimenomaan tämä alkuperäinen ja aito versio tuossa parisen viikkoa sitten suurin piirtein raportisti Jami Faltin julkaisi tästä omanlaisensa version. Ihan nyt semmoinen ihan ok, mutta kyllä mä tästä alkuperäisestä kyllä pidän enemmän. Mutta jos et ole kuullut, niin Jami Faltin valokuvia, niin tällainen löytyy ja tuohon videokin tehty. Vähän tämmöinen lyhempi versio kestää reilu paljon, saa jos kiinnostaa. Joe Cocker, Unchain My Heart, siitä viiden uutisiin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat kiistivät syytteen sillä perusteella, ettei heillä ollut halua eikä tarkoitusta toteuttaa suunnitelmaa, eikä myöskään kykyä siihen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream-kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream-kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. 3 putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kuluneen vuoden aikana tapahtunut useita epäiltyjä henkirikoksia ja niiden yrityksiä. Valtaosa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa ja teossa on mukana teräase. Osassa tapauksia taustalla on lähisuuden väkivaltaa. Kulunut vuosi on ollut tähän asti henkirikosten osalta erittäin murheellinen Länsi-Suomen alueella. Tammi-kesäkuun aikana Lounais-Suomessa on tapahtunut ainakin 8 epäiltyä henkirikosta, 1 murha ja 7 tappoa. Tapon yrityksiä poliisin tietoon on tullut reilu 10 kappaletta. Lounais-Suomessa on viime vuosina tapahtunut keskimäärin noin 8 henkirikosta vuodessa. Jos loppuvuonna ei enää kirjata henkirikoksia, on tilanne siis määrällisesti linjassa aiempien vuosien kanssa. Poliisipäällikkö Risto Lammi kertoo, että selvää on kuitenkin se, että kulunut vuosi on ollut henkirikosten osalta poliisilaitoksen alueella erittäin valitettava.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Noin 18 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila ja sadekuuroja saattaa tässä olla iltapäivän ja alkuillan aikana luvassa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa ja huominen perjantai iltapäivän ja illan osalta sateen ja hiukan myöhemmin sitten huomenna perjantaina myös ukkoskuuroja. Päivän lämpötila huomenna noin 17.
15: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Backstreet Boys, I Want It That Way, kello 17 uutisten jälkeen, Julle, täällä sun seurannassa tonne kello 18 saakka mennään. Tuli muuten mieleen, että tulevana lauantaina ylihuomenna lottopotti semmoinen 14,5 miljoonaa, mutta huomenna perjantaina aamulla puhutaan lotosta ja lottovoittajista. Meillä ei ole siis lottovoittajaa, ei ole haastateltavaa, mutta veikkauksen tiedottaja. Lottojuttu on huomenna luvassa ja just kyseiselle henkilölle, niin oikein mukava ja miellyttävä rooli, että voi näille suurvoittajille soittaa, että hei, onneksi olkoon, että nyt muutama miljoona kilahti, mutta joo, tuota huomenna aamulla 8:30 maissa. Että jatkaa Million Dollar Smile, Boys Town Gangilta, Can't Take My Eyes Off You.

Jalkapallon MM-matseja, niitäkin on tänään luvassa. Mielenkiintoinen ottelu kello 22.00 alkaen Espanja-Itävalta. Ja pudotuspelikierroksiahan tässä mennään, että voittaja jatkoon ja häviäjä sitten lähtee kotiopäin. Ensi yönä pelataan kahdelta alkaen Portugali-Kroatia. Kroatia-ottelu ja vielä sitten aamulla aikaisin kuudelta Sveitsi-Algeria. Mutta Espanja-Itävalta 10:ltä Portugali-Kroatia. Kahdelta yöllä Sveitsi-Algeria ja kuudelta aamulla. Dossa jatkaa, Austin, dingoa tähän perään.

0: Elämä on helppoa, näin Dingo ja Levoton tuhkimo. Eivo Max jatkaa Kings and Queens -tuurikilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta ystävänpäivää.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Punaisen Ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä kun nyt on kesäkausi käynnissä ja kesäloma ja moni varmasti on mahdollisesti johonkin kesälomareissuun lähdössä, niin muistuttelen siitä, että kannattaa tsekata, että onko passi voimassa ja kuinka pitkään. Nimittäin osassa maita saattaa olla sellainen käytäntö, riippuu vähän mihin matkustaa, että passin on tarvinnut olla tai tarvitsi olla voimassa vielä puoli vuotta ton matkan jälkeen. Mutta tiesiksään, että eri passeilla tai eri maiden passeilla on tällaisia erilaisia luokituksia. Mitä veikkaat, että mikä on Suomen passin luokitus, että kuinka kovasta passista on maailmalla kyse? Tuosta lisää Tuure Kilpeläisen jälkeen.

0: Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani ja ystävänpäivä. Suomen passi on päässyt eliittijengiin, näin kirjoittaa Iltalehti. Ja Suomen passi on maailman kolmanneksi voimakkain, kertoo alun perin Global Passport Index 2026. Ja top 10 listalta 9 on Euroopasta. Ensimmäisellä sijalla on Ruotsi, toisena Sveitsi, Suomi kolmantena, neljäntenä on Saksa. Alankomaita Tanska ovat tasoissa viidennellä sijalla, seuraavaksi tulevat Irlanti, Iso-Britannia ja Norja. Kymmenentenä on Singapore, listan ainoa Euroopan ulkopuolinen maa. Ja eri valtioiden passien välillä on suuria eroja siinä, kuinka moneen maahan niillä pääsee ilman viisumia. Toisin kuin maailman tunnetun passilistaus Henley Passport Index, tämä GPI mittaa liikkumisvapauden lisäksi myös elämänlaatua ja sijoitusten houkuttelevuutta passin voimakkuutta arvioidessaan. Ja Suomi on ensimmäisenä elämänlaadussa ja neljäntenä liikkumisvapaudessa ja sijoitusten houkuttelevuudessa 28. Singapore on muissa sijoituksissa ykkönen, mutta elämänlaadussa vasta siellä 115. Ja tässä on sitten erilaisia arviointikriteerejä, verotus, taloudellinen kilpailukyky, terveydenhuolto, innovaatio, turvallisuus, ilmasto ja myös sosiaalinen infrastruktuuri, mutta siis kova on Suomen passi maailman kolmanneksi voimakkain.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huiko. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Hei!

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mr. Big and Wild World, kello on hänen 18. Mennään hetkisen kuluttua tuoreiden uutisten pariin. Tässä kohtaa kiitellään torstain seurasta. Huomenna perjantaina sitten viikkoon nippuun. Taru herättelee sua aamuun ja me jatketaan perjantaisessa iltapäivässä kello 13. Siinä asti, moi!

0: Porispere.
1: Radio Pori.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Autokansan radiossa.
8: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
7: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
9: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
10: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueelle ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueelle jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat kiistivät syytteen sillä perusteella, ettei heillä ollut halua eikä tarkoitusta toteuttaa suunnitelmaa eikä myöskään kykyä siihen. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 430 ihmisen on vahvistettu kuolleen Ebolaan maassa jylläävän Ebola-epidemian aikana. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan vahvistettuja Ebola-tartuntoja on todettu maassa yli 1400. Nyt leviävällä viruskannalla kuolleisuus on 31%. Tämä viruskanta on harvinainen, eikä siihen ole rokotetta tai muuta erityistä hoitoa. Vuosina 2018 ja 2019 kehitetyt Ebola-rokotteet tehoavat vain Zaire-kantaan, joka aiheutti aiemmin suuria epidemioita. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin, EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kuluneen vuoden aikana tapahtunut useita epäiltyjä henkirikoksia ja niiden yrityksiä. Valtaosa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa ja teossa on mukana teräase. Osassa tapauksia taustalla on lähisuhdeväkivaltaa. Kulunut vuosi on ollut tähän asti henkirikosten osalta erittäin murheellinen Länsi-Suomen alueella. Tammi-kesäkuun aikana Lounais-Suomessa on tapahtunut ainakin 8 epäiltyä henkirikosta, 1 murha ja 7 tappaa. Tapon yrityksiä poliisin tietoon on tullut reilu 10 kappaletta. Lounais-Suomessa on viime vuosina tapahtunut keskimäärin noin 8 henkirikosta vuodessa. Jos loppuvuonna ei enää kirjata henkirikoksia, on tilanne siis määrällisesti linjassa aiempien vuosien kanssa. Poliisipäällikkö Risto Lammi kertoo, että selvää on kuitenkin se, että kulunut vuosi on ollut henkirikosten osalta poliisilaitoksen alueella erittäin valitettava.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Noin 18 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila ja sadekuuroja saattaa tässä olla iltapäivän ja alkuillan aikana luvassa. Ensi yön olin lämpötila noin 14 asteessa ja huominen perjantai iltapäivän ja illan osalta sateinen ja hiukan myöhemmin sitten huomenna perjantaina myös ukkoskuuroja. Päivän lämpötila huomenna noin 17.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: parhaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
3: No?
2: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
3: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnin tieltä löytyy ne molemmat.
2: Kuinnin Motormarketista?
3: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
4: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
3: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
4: Teljan energiatekniikka.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Punaisen ristin kontti, second hand, Paanakedonkatu 20, konttikaupalla hyvää.
9: Onko toi ihan uusi auto?
10: On. Koska?

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugio-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa. Venäjän viimeinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen, kertoo järjestö Facebook-sivustollaan. Iskussa tuhoutui yli 1,7 miljoonan euron edestä humanitaarista apua. Avustusjärjestö julkaisi rakennuksesta kuvia ja videoita. Tuhojen keskellä näkyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin 20 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Kaikkea on.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
3: Tiedätkö mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinni Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haan kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Punaisen ristin kontti, second hand, Paanakedon katu 20, konttikaupalla hyvää.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Venäjän viimeöinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen, kertoo järjestö Facebook-sivustollaan. Iskussa tuhoutui yli 1,7 miljoonan euron edestä humanitaarista apua. Avustusjärjestö julkaisi rakennuksesta kuvia ja videoita. Tuhojen keskellä näkyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen Bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19.95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
1: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
2: No?
1: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
2: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
1: Kuinni Motormarketista?
2: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
3: Motormarket. 1000 tuotteet kätevästi saman katon alta. Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Autokansan radiossa.
5: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
4: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueelle ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliiton Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ilmapuolustuksen on oltava yksi ensi viikolla järjestettävän sotilasliitto Naton huippukokouksen keskeisistä tuloksista. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Presidentin mukaan Ukrainan tavoite on pakottaa Venäjä tajuamaan, että rauha on välttämätön. Zelenski sanoo Ukrainan iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon, mutta ei anna lisätietoja iskusta. Venäjä teki suuren ilmaiskun Kiovaan torstain vastaisena yönä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu hoitokokeilut Ebolaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu tänään mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Tutkimuksessa arvioidaan, voivatko viruksen vastaiset lääkkeet parantaa Ebola-diagnoosin saaneiden ihmisten mahdollisuutta selvitä hengissä. WHO:n mukaan myös lääkkeiden yhteiskäyttöä arvioidaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut yli 430 ihmistä Ebolaan epidemian aikana. Harvinaiseen bundibugyo-kantaan ei ole rokotetta tai muuta hoitoa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: auto? Miten voi...
1: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: EU-neuvosto on päättänyt keskiviikkona suurentaa Pohjanlahden silakan kalastuskiintiön noin 56 000 tonniin. Kalastuskiintiö on vahvistettu EU:ssa kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICESin uuden neuvon perusteella. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi tuoreessa tieteellisessä neuvossaan vuosille 2026 ja 2027, että Pohjanlahden silakkakanta on merkittävästi vahvistunut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on päätökseen tyytyväinen. Essayah sanoo, että seuraavaksi on tärkeää varmistaa tieteeseen perustuvat vakaat ja ennakoitavat kalastusmahdollisuudet vuodelle 2027. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin keskiviikkona Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteen törmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut 3 pentua. Kyseessä on pariskunnan 3. ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa ja pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina. Manuli on keski-aasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan. Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin runsaasti sisävesillä neljällä havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta. Pojalle luettiin vuoden ja 5 kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Toisen asiassa syytetyn, eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat kiistivät syytteen sillä perusteella, ettei heillä ollut halua eikä tarkoitusta toteuttaa suunnitelmaa eikä myöskään kykyä siihen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.